Tenni pikla kale gungko genchi ma nyinya re ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguriye ye fe wo ku ile ba se be ke re to go gendere re ne ye ku tu bo bia pe te wo lo tu le ke cheche ke cheche eni yo ro ku se be wo ku ile po ko nu le yo wo ku ile ba se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fe tu fa ke sa ne ke primata te lu ju ba te mu ni e ku ro ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram prang blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke tiliri chivye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe wukunle kasa akoro akoro ko fisa vlele sebu o kui sa kalola neye in ufale kata ite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mlek bunke tubu we la nyare bire wo kure dir wo nyare bire lo chungulu we wesa ulurure abai mena farwe ola iri la we le mi buru buru.